det ind på ny et end. Der vuxne mænd spiller et bonds ven, der bondet sendt. Tvinger støjt liv, før du shopper, se en plads i et brutalt gæng med känslorna avstängda. Politiker betaler folk med psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 13 års ålder. Mina vänner skäl mobiler och jag inbrott.